daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wajen ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba komai. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da Hajji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha.

kadai kaman da nawa kin cin kare ya sai ya zama kiran ruwa ka gama yawo babu hanya babu ruwa babu makaranta babu dayawa a wakilci da kai shekara 12 baka taimaki al'ummar karamar hukumar da ta fitar da wa

0: danka ya san ka ya san baka da zata ma ka fita daga idan mu rufe akan wannan zamu in kana zuwa zauna lafiya
1: don ne shirin harshen kalkalin ka na wannan rana zai daga aya a madadin abbasan su so niki su khadim da kan yi tuntuni dan ganin shirin ya isa ku ba inda inda wato bashir alani ni abdullahi muhammad wani ke fatan Allah ya sada mu da

0: za ku iya samun kamfanin Abdullah Farm and Deco a kan titin Bashir Tofa kantin albasa ko a kan lambar waya kamar haka 07111111 ko 09060011111.
1: Idan shirin namu ya garzaya zuwa unguwar Na'ibawa Sabuwar Abuja kuwa, wani jahare ne aka tsinta a Bola. A cikin wani kwami, lamarin da ya tada hankalin al'ummar yankin. Domin jin yadda abin ya faru, wakilin Shamsu Maskon Kundila ya zanta da mutanen da lamarin ya faru a kan idansu.
2: Yara sun gano cewa sai suka ga kwali, ana yaro da kwali kuma abin ba gani.

0: gobana su fitarren taruwa fodi a TV na ma wata shida kacal kuma babu allura dukkanin shafi
1: fitarren tari tari ne wanda yake bujewa wanda kuma na faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya ba shi maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taɓa yin fitarren tari
2: kamar shan magani akan kare na magance fitarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative da hannun gwiwar ma'aikatar

0: shirin gyara kungiyar a kakar wasa da zuwa inda aka rawaito cewa Venus din suna neman dan wasan tsakiyar tsakiya dan wasan gaba da kuma dan wasan gefen baya a kasuwar sai da musayar yan wasanni dukkan wata yarjejeniya ci waɗannan ka iya buɗe ƙofar tafiyar Gabriel Jesus da Gabriel Martelloni da kuma Leandro Trossard a filin Sudawa.
1: Na mutu kaga yana dan wasa ya taka muhimmiyar rawa a gasar Premier kuma ina ya lori wanda a shirin yore wasa za a yi fafutuka wajen sallamar da dan wasan tun da buɗe farashin da suka yi na ya kai na kan miliyan 100 suke nema a kansa kuma a wannan lokaci na yi bambu cewa a sun dama matsalar su ɓangaren dama dama da haguru ya kama cewa turusa ya riga ya girma shi kuma mutum ne in an sa shi baya yin abin da ya kamata to dole dama muke a tita sai ya yi duba na tsanaki ya kawo dan ɓangaren dama yadda yake da sirri zuwa gari kuma idan ya amfani da damar su duk da ne yanzu a sanduwa kamar ita ce take zaratin a nitinari kuma za su yi rabuwa da shi ya turo su amma to amma da yanzu abin da ya kamata a sanar su tabbatar da sun ɗauki wani dawa su sani yana da gogewa da kuma sanin mai cece Premier.
0: Bernardo Silva tuni ya kammala cimma yarjejeniya da Barcelona kuma Hans Flick ya bayar da amannarsa kan ɗaukar ɗan wasan na ƙasar Portugal amma akan sharaɗin dole sai wani ɗan wasan ya tashi Rooney, Bagji da Casado su ne na kan gaba da ake tunanin za su iya tafiya idan har tauri mai kyau ya zo. Bernardo Silva da ya sami kira daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid amma ya bayyana cewa mafarkinsa shi ne ya buga wasa a Barcelona kuma tuni ƙungiyar ta cimma yarjejeniya da ɗan wasan inda wata tafiyar wani ɗan wasan zai iya sa a da ɗaukar Bernardo Silva ɗin a hukumance a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Alicante.
2: Sukar sai magana a nan kan da su ne ƙwallon ƙafa ta Barcelona fiye da sun tara mai wani ɗan wasa kafin a ce ta ɗauki wannan Bernardo Silva inda za mu ga shi wani kasan magana a

gaskiya ga na Ali Aminu yanzu da ɗan Manchester United da ya ce an yi wani zai ba Manchester United sai ya ga mun ce an yi da shi ba da dubra ne ne da sasa a wancan lokacin da irin rashin kokarin da ya dinga musu za a yi mu kana ganin mai tsaron ragamin na Manchester United da suka kawo shi ya kama kuma ya dan samu farko mai tsaron ragamin ba da har kuma ne zai budu ba shi ne ce zai dawo kungiyar Manchester United har kuma ya ce yana neman

0: sannan kuma akwai babban tarihin da za a makasa a filin wasa na mashahid abuwa wanda aka yi yanzu ba sai da ranar da za a za a yi babban tarihin babban tarihin na kasa ne wanda jihohi 36 da muke da su ciki yadda babban birnin tarihin Abuja za a yi wannan tarihin don haka muna kira ga jama'a su ci gaba da zama a cikin shiri a domin a magoya bayan asirin su zuwa na yanzu duk mai buƙatar yana son ya je birnin tarihin Abuja a zai iya tuntuɓa ta kan lambar waya ta 0818 takwas a domin a sashi a cikin wannan tsarin na tafiya
1: ka sake mai da lamba ka faɗe ta wani
0: tsarin da zai isa ɗauka na gaba bayan asirin
1: ina yanzu ka faɗa da wani kaba
0: wani duka lambar waya bayan asirin da suke duniya za a yi a tuntuɓa ta 0818 3-6-8
1: lokaci ya gura ce mana alkan sako sako
2: a yi ba a yi samun siri fatan a sabon fatan alkan ne
1: to akwai sako da na samu yanzu daga Abubakar Sadiq Lasikin Fargo ya kalin wasa ɗaya kilo mai a lasisi na hukumar ƙwallon ta jihar Kano a ƙaramar hukumar Dogiya shi ma ya ce yana yi mana fata alkan ya ci nuna shi na mu Abubakar Sadiq Lasikin muna godiya sosai mun ga sako a Allah saka da alkhairi sannan kuma bari mu ɗauki waya ɗaya kafin mun ƙarƙare shi kai ne mai waya na ƙarshe
3: Alhamdulillah
1: sunana Shahabu da Dauburan Gargan Dauburan Kamar
3: kuma kura to malam Shahabu muna sauraba
1: akwai wanda ne ya ba da dariya ne da hadaba da jirin da bisu da ashirin da ku
3: na to amma hadin kan na da gaya burge ne
1: na
3: da dauran kungiyoyi kuma an sauka da wannan na baro ira bai tattaba mu goya bayan dan gara hanyar Allah
1: kuma muna da lokaci da ba a dawo za ka kazo ranar Ladi sana ya sha
3: ai ka fito da wani daga cikin
1: ne ya yi wani sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi

0: Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sharhin bayan labarai. Yau dai Laraba ce, kuma yanzu kuka gane sauraron cikakkun labaran duniya daga wannan tasha ta Rahama Radio. Sunana Hussein Ambo Inda, bayan zan jagoranci shirin yanzu na sharhin bayan labaran. Abinda rami batu a kai shi ne wani bayani ko gargaɗi ko jan hankali da hukumar nan da ke ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta fitar, wanda ta ce akwai yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomin jihohin Kano da Jigawa. Hukumar ta ce a nan Kano akwai ƙananan hukumomi da ake hasashen fuskantar ambaliyar ruwan, da suka haɗa da ƙananan hukumomin Ajingi, Bagwai, Bebeji, Bichi, Bunkure, Dala, Dawakin Kudu, Sumaila, Takai, Dawakin Tofa, Fage, Gabasawa, Garin Malam, Gaya, Gwale, Kago, Tofa, Tidumada, Karayi, Kiru, Kunci wato Gari, Kura, Madobi, Rano, Rimin Gado, Ngogo, da kuma ƙaramin hukumar Warawa. Hukumar NEMA ce ta ce a nan ko a waɗannan ƙaramin hukumomi da muka lasafto, a nan ake sa rai ko ake hasashen samun ambaliyar ruwa a wannan damunar ta bana. A ɓangaren Jigawa, NEMA ta ce akwai ƙananan hukumomi da aka ambata su, da su ma za a iya samun ambaliyar ruwan a cikinsu, da suka haɗar da Auro, Birniwa, Birnin Kudu, Dutse, Guri, Garam, Jahun, Kafin Hausa, Kaugama, Kirikasama, Kiyawa, Malam Madori, Miga, Ringin, Taura, Haɗeja, da kuma ƙaramar hukumar Megatari. Hukumar dai ta shawarci al'ummomin da ke wannan ƙaramin hukumomi da su tsabtace tare da gujewa yin gine-gine a kan hanyoyin ruwa domin kaucewa faɗawa wannan matsala da duk shekara za mu iya cewa tana faruwa, musamman a nan yankin arewacin Najeriya, ma musamman jihohin Jigawa da Kano ɗin, ba da daren jin mummuna da ta faru a jihar Niger, wanda lamarin bai daɗi ba matuƙa. Masu sauraro, kun dai ji, za mu so mu ji gudunmawar da za ku bayar, ko shawarwarin da za ku bayar, ko kuma matakan da ya dace jama'a su ɗauka, musamman waɗannan ƙananan hukumomi da aka lasafto a jihohin Kano da Jigawa. Dama kun san layukan 0707-7975-2993. Annuwa da kusuram wa rahmatullah.
1: Ana saka muku da wanda ma su ne da kuma Allah ya muku bukatun kudade ta jiya da
0: ba da. Annuwa a karɓar annabi.
1: Kuna da mubarak da wani su ba mata da su kan ta da ba da
0: su. Tuna da mubarak.
1: Yeah. wannan guda bakwai
0: a cikin
1: kowa kawai kan jirgin su ne yin tara a guda bakwai a mutane da nake ba ta kuma su ne tara kowa rukun ba wani cikin kororo kororo ba cikin kororo su za su fita ba
0: ga
1: yawan mutane da ruwa sun da ya zo kundin sama ne ba kwari ambaliya ba
0: kuma wannan matsalar Allah sabto karanan komai har da na kwaro cikin gari da suka hadar akwai dala akwai gwale kaga akwai dala akwai gwale kaga akwai fage akwai fage to kaga abin da ya shafi wannan kaga ya shafi tarihi ya shafi nasarawa ya shafi municipal
1: now abin to kaga kaga a cikin gaban ni an ba karanan komai
0: shawara to naga kamar layin al-miskin yana shigowa bare mu ji sakon sa al-miskin kana tare da mu
2: a tare ku da fatan kuna nan lafiya ku da yaron ku da fatan kun yi dole lafiya a karo mai mai da ake yawan lafiya wa mara
0: gaskiya ne
2: to ba a yawan da mordu ya kada ku wato kama ka gani da mun da kuke yawo a duniya wato na tabbatar maka da cewa idan ka ba Thank you. shara da ne da ce ce da abinci ne biya wata ce wallahi gidan gida gida ya rike wata duk kuma din din da ka zo da yan kuma za ka cika shara a gidan ta da kuma ga dodo ko ka ji ka ka ji ka aban gar ka ji sai ka shara biya wata ne ka ji ka ji dawa a dodo
0: to mun gode
2: ka yi wannan da ku to da ma kana kai kaza kaza kaza to yanzu ana da nan da mun kace da zamani da mu kasance to ya ce kawai kuma yau mutane kar ka ce wai wannan kamar ka ce kowa Muhammad ne daga an ce ba za mu to ka kama yi da sata ne sai wannan kamar ce wannan ka gani da yake hanta ba kawai shine ba ba ka bani ba ka kawai ka ba wannan fada
0: to mun gode
2: ka yi a lokacin ai kai sai da a lokacin nan wannan ofisoshin ba ne a gori din ne ya kace na wuri
0: ya sa
2: to mutane dan girman Allah su dinga mai da kansu mutane kar su bari a da matsala ba ta dare matsalar nan mu masu rai mu ya kamata mu maganin ta bayan haka wannan shara ba ai ne da ita ba ya kamata mu maganin ta mutum uku za ya yi zuwa kai mutum biyu za su za su samu su je layin ku gaba daya amma ina ba za a yi bola ko ina ba ga Allah ne ke ka kashi lafiya
0: ne ma to madallah miskin mun gode da wannan gudunmuwa da ka bayar na sauraron mu muna tattaunawa ne akan mutu na wasu ƙaramin hukumomi da aka zayyano a kano mu shiga da za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekarar. Assalamu alaikum.
3: Ayyuka da kuma salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Ma'am.
3: To sunana Ahmad Tawfiq madam.
0: Ma'am.
3: To gaskiya ba mu shakka ba wanda mutu mutu ne mai matakar a hanyoyin da suke. Bayan kowa kamar yadda mai wayar hankali yana cewa ya kamata mu da kan mu tashi mu kula da abin da ta aiki yau rotiya a ni ne ne kamar gori gaskiya ya kamata mu tashi shi da yadda ya san za ka ga kowace unguwa wata ta unguwa ina tashi da ikon gaya kada kauyuka da hanyar lokal kamar lokal da shi kauyuka za ka ga an mai ta dace da kowa a zo a tare ana kiran da kan ana kiran ana kwashe shara ana fadi ana tafi unguwa da kauyuka da gari to amma yanzu abubuwan da sun san waya sai ka zo ka tare da unguwa a kwata ta kai kusan shekara uku ba a share ba da ruwa ya zo kan sai ka yana shiga gidaje yana shan unguwanni gaskiya yana da kyau misali ka da ka wani ruwan da ka yi sai wata kwata kai da wani hanyar ne da shara a kwata amma sai ga mutane sun kwan da uwan da yake ta in ki yi sai kun nan kashe sun ke ɗauka wannan magana suna amfani da ainihin ne ba kuma da ya sa da aka yi ka bula kai kana zama a kwata dan ni wallahi gaskiya ni sai da ne ko ki ya zo wuce da ƙarfin kwata na ke awa wallahi wani yawo da gani ne kayan shara in ga ma kwaro biyu ya zo ya afka da cikin shara ne ya kuma afka ta wallahi ya ci shara ko ya ta zo ya faɗa ko kuma ai ba sai ta ko ta zo ko wani da yin da ki ko kula da shi ko wani magana da ka hada ko ma abu mai kai ba ko an saba ma da wani ko wani ne ba to kaga ai wannan kamar bidan uwa ce ga mutane a unguwa ga manya a unguwa ga kuma wallahi ina sirri yawa yanzu zai wuce ya wuce da ainihin wani kawai ka to kwatan da yawa to wallahi ga aka shaya su kwatan da na ce kai ne baki na wuce kuma ji wanzan haya shi tunda ni ban kowa ba shi gaskiya to ya kamata da Allah unguwanni ya kama wa cikin wannan manyan kwatan shi da ake da shara ce da Allah ya gani unguwa ba zai iya fito tunda bidan unguwa da matasan unguwa ta haɗu sai da ganin cewa wannan aiki ne kai da kai ne taimakon kai da kai ne mara sun kawai yana cikin kwata duk da cewa da aka taru ma yau bai ta fare a wata ba ta ne kawai ya kamata a hara shi ne abin da za a yi a kai mutu kai a jima da kowar shi a hara da mutu wanda mutu wanda mutane a kan layi na wata ta shi
0: ne yau kwarar da gaske Ahmad wannan gudun ma da ka bayar.
2: Salamu alaikum.
0: Alaikum alaikum salam.
2: To ma da wuce ne layin ya to a layi ke nan daga mada ko zai to Jakara.
0: Gaskiya ne.
2: Yanayin Jakara da yau shi ne mako.
0: Na'am.
2: Masha Allah tabbas mun ji wannan mutum ma rauje ne kuma dama ai abin da yasa ake yin wannan hasashe saboda ga mutuwa da mutum ma ta ji abu ne na matsala kuma abu ne da za a inganta shi da mutuwa da inganta shi to amma dai mu gaskiya a yanayin yadda kasar ta zo ta zama ko kuma shugabannin suka zama haddin mu al'umma da har kamar abin ya zama to wannan abin da ake cewa kaulin bi na amare za a faɗa abu mutane za su ji to amma kuma wajen aikin alama ke shan wahala tun da haka kamar yadda a yan wani suka shigo suke magana yanayin yadda muke tushe wa gudanar ruwan mu yau dai gaskiya ni bangare na ajiyoyin unguwannin mu gaskiya alhamdulillah tun da ni aka ce da abuda ta taho ko kuma lokaci na babbar sallah ba haka ko shi ya unguwannin da suke cewayen Jakar ba haka akan yi wa manda mayika a ya shekara da kwarwa tuci to amma gaskiya inda gidan ke fadar ba kowane bangare ne suke yi ba sannan kuma da haka su kansu
3: cikin garawai don gaba da mai yau kogula da mutu an samu saukin yin wannan ramai kuma za su su kansu ko zafin cin ayin zuwa wannan sannan a baya za a ga hata dawowar harkar demokaradiyya za a ga musamman mu da muke da kato kwata wacce na kan yau magana a kan tuwace za a yi aikin hutu jiran za a ga cewa kamar shekara bayan shekara ko shekara biyu za a ga fiye an yi aiki an yasa wannan kwata kuma an kwashe shayar an bukurin da iya wanda wannan abubuwan suna tafi yiwu da rage yiwu waɗannan abubuwa kuma za a gaba da Hussaini a yanzu yiwu waɗannan abubuwa dukkanin da su zama tafi kuma kullum dai abin da muke kira gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi data mu ma al'umma da damu zai ga yiwu waɗannan abubuwa mutane ba su ci faruwa ba sai ga sun faru sun zo da sauki sannan su kuma abubuwan da suke kusa da guraren da suke da irin manyan ruwaye maka yiwu wannan hatashe to yana da kyau su ja jikinsu ko da ne ba su bar gurin ba da wato sun ja muhimman abubuwa da inda abin ya zo zai taɗaita matsalar da na wato ne so bai a fata Allah ta ara ka da jiwon da abuwa ka yasa shi ka kuma ya zo da shirya a jihar Kano da ba da hannu ga wakon wucin a rabin da aka rubuta ta rubuta da shi to a
0: ran da kan gobe kwarai da gaske kamar yadda kuka ji mun ga mun lissafo ƙananan hukumomi kuma in lokaci ya bamu dama za mu kuma lissafo su assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: ba ka yi shigowa
3: to alhamdulillah abu ka hannu su kuma shi na kiran ka daga nan garin kuma a karamar kuma
0: biyu to kuki a ina jin da ku a ciki ko
3: eh ku ji mu ya yi shi ne ka ga mun
0: eh akwai ne ne a ciki ko
3: na
0: akwai ne ne a ciki
3: eh dai ne ki sana ki
0: eh bare da gaske na da dogon ya ci
3: kuma ni ma da wuce ni matsalar da muke fuskanta ta bayyana kamar mu da muke da muna yin majalisar bincika in muke iyaka da sun ta gari yamma to matsalar da ke faruwa mu irin waɗannan ruwan da yake fowa daga garuruwa suke ke ba dangane to mu matsala a nan take inda matsala take shi ne za ka yi kamar kowanekin da suke kusa da waɗannan hanyoyin da ruwan yake wucewa za ka gama su kowanekin suna cika maki wannan hanyoyin ruwan so saboda haka idan ruwa ya to aka ruwa ne yawa za su gaba ɗaya ya zo ya lalata amfanin mutane to ni kiran da zan yi ga mutane jama'a musamman wanda ya san gona tana iyaka da irin hanyoyin ruwa haka ya kamata a ce gaskiya ana kula wajen shuka sannan shi kuma shi kan idan za su ga idan ruwan ya yi yawa hakan samu ambaliya ya zo ya ci amfanin mutane kuma kaga mutane da suke kuli shi gaskiya da yawa saboda haka ina kira da dukkanin jama'a waɗanda suka san suna kusa da dam haka misali mu da muke kusa da dam bincika ya kamata gaskiya a kiyaye bai da gaskiya a daina suka mata yi sosai wajen shuka amfani wannan shi ne a takaice malam sai a wakar hanyar suku ci takin na fita shi ba
0: to na da yana ba a wakar ba nan gudunmawa da karbaya salamu alaikum to mu rasa wannan lana balaika nan dai suna ta karo da juna
3: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: amin wa alaikum salam
3: ka ke rede wa ke wa dan kawo lafiya
0: a yi ka rede alhamdulillah to
3: masha Allah kai ne kana muga da awwal ilmi da mai waka daga angwar rabo karamar hukumar ikara jihar Kaduna
0: to nan
3: yawa to masha Allah gaskiya ma jin dadin shi da shirye na
0: muna godiya
3: to
0: na da ba mun gode kwarai da gaske salamu alaikum
3: wa rahmatullahi
0: wa barakatuh alaikum salam
3: alaikum barka da wannan
0: lokaci barka da shigowa
3: to ana ya kalla ina so na wace ne ga barke ko ya nawa
0: to kwarai barka da shigowa
3: barka da wannan lokaci barka da fara dan tinka ba ma da
0: wa na da kan
3: alhamdulillah na da wannan ke fara wa sai
0: na'am
3: maka ta kuma da yake kuma na hawa
0: gaskiya ta
3: gaskiya ni a wannan ga ran da kare gaskiya ka kuma da ina akwai inda wani kwada wake ne da uwa
0: to
3: haram da dai wannan kwada wake gaskiya mu shi ba za a ga ni ga dawa wake ba da kuma wata ruwa ne ke fitowa ma na da su ko ne din da tushi da ka ya to ne shi da gaskiya
0: Allah ubangiji ya takaita Allah ya bani mafuta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Na
0: na na kallon kallon da ka shigo na
4: mai da
0: Kabo tofa tinuna da kara yikiru ngari kura mudobi rano rino ngado ungo gudo kumaka rano hukumo wara wa salamu aliku
5: wa aliku salamu wa hawa tila ta hawa wa kazi mada wa msari wa hawa tila tarika
0: na mada wa baka shuwa wa
5: asha Allah kazi kwa tasha wa mfasa da ewa mada tunkwe kia mokuwa mbibi
0: ewa mata ewa mata baka shuwa Nima kwa tanga ura mwa tani kasa nikuwa
5: Kwa kwa uwe nyeze
0: Ya uwa tuka gani
5: Adela kwa kwa kwa mwana useni
0: Chote alhamdulillah
5: Ya iki
0: Mungoda Allah alhamdulillah
5: Ya alhamdulillah kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Mungu gaske don wannan gudanar ka ga kuma lokaci na hararar mu amma ne bari mu ci gaba da jira'an jama'a assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum assalamu
4: alaikum
0: barka dai
4: na'am sai da rayuwa
0: daga
4: eje ka mu da tarano
0: to malam ka goro
4: na'am na gona am da
0: Usman Aidati da ya sada ni da ku Hussein Ambu in ba ba nake cewa mu huta lafiya jama'a bi salam.

무슨 바텐이다가 꼬발 간사카니 zuwa jakshin din gurin dutse idan wanda Allah ya sa ya santa ya ji wannan sanarwa sai ya taimaka ya kai takarda wato abin da ya santa din babban wato darna babban zauri ko a kira lambar waya kamar haka 08065952087. A nan ma dai ana cigiyar wani da ya yadda wallet ɗin shi wadda take dauke da katunan cire kuɗi wanda katunan shi da ɗan ƙasan shi ya nuna Abubakar Muhammad Abdullahi. Idan Allah ya sa ya ji wannan sanarwa sai ya kira 09117052.

0: Assalamu alaikum.
1: Wallahi ya sinki ina. Assalamu alaikum.
2: Wa
1: alaikum
2: assalam.
1: Baka shuwa. Ta ku ta ku.
2: Abatawa.
1: Kana ni da yin dutse. Ba wayo a wannan kai idan ka ga idan ka ga
0: kana tare da mu
1: sun musu yin ko shin wahala
3: ne ko shin wahala ne
1: eh
2: kana
3: ga kana ga ko da take ko
1: sun musu wani
2: ko shin
1: ta dukan da bai hadiye ku da yin sa ba duwa ne da yadda yaka da yin tsara to ba da yi ya da shi malam nagarin kura
0: ya samu da ya samu da
1: ya samu da ya samu da
2: ya
1: samu da ya samu da ya samu da ya samu da
2: ya samu da ya samu da ya samu
1: da ya samu da ya
2: samu
1: da ya samu da
2: na
1: mu kisa ba kisa ba idan kin ga
2: kisa ba
1: a da ta na
0: ba da ba da ta ba ta ba ta
1: ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba
2: ta
1: ba ta ba ta ba ta
0: ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ta
1: Okay.
3: Wanda ne gun dago?
1: Ka, ne zugi ce.

ta na iya wa taimaka mu daga baya mun na da sunan kwana da makaji mun ko ba ka iya taimako na dan Allah dauki mu dutse ka fasa kaina in yi da mutu a mota to sai kara ka mu kusa da dauke su ma da wannan sai ya daure wani sara da ke zubar jini a cikin mutumin nan da ya kusa bayewa sai dan da ba shi tafi da shi wani dan kawai ne ne mutum gani ya ce dan uwan sa ne baraye suka kare su aka ba su daki ko sun yi ta jiya mutumin nan har Allah ya samu kisai ya wanke sa'an da ya tambaye shi sunan sa da sana'ar sa da kuma abin da ya sa wannan abu ya faru mutum ne ya ce suna na da mu kuma sana'a ta kwaso wata rana wani dan tsoho gajere fari mai ido guda ya zo ya ce ba shi sadaka dan Allah ya ce to sai yin sadaka sai da wata tsumma yin gatawa da wando da kula da rawani na bashi ya godiya kwarai ta mai gari na yi sai kuma gida na ya ce ni kuma me nake so ina kan san kowa ba abin da yake so ransa illa a san shi bisa kan sana'arsa saboda haka na ce ni ba ni da wani guri sai ɗaya kuma mun shiga cikin kowa ta sa'a da nake so ya zama kili ko da ganye ne ballanta na su kwaɗi masu rai sai tsohon ne yin murmushi ya ce min da tsakar dare wata aljana za ta zo wajena kada in yi tsoro in tambaye ta abin nan da nake naso ya gaya min wani ganye kuma ya ce duk sa'a ji na so ganin ta tura na shi a ɗakina ta zo nan da nan daga ya zaka

bayanin nan kan doka ya same shi da mali shi ko sai wani yake yana cewa ba na bane ba mai zuciyar tafe ni tumutun je na tuba da dole ya haka sai sake hanya dan ke ce ina ba ka ina kanka dan da yake kawo ba ran ya da kawarin zona mun ba ka kawo ajiya ba dan ke ce ha ba dole dan ka ga na haka rana ka baje za ka buje ni dan da yake zo ka taba na ku tare ban nan wuri maka yau kai kana bayyana ina nan bakin kasuwa to ni da mun kibi da kaska kai da kace kani ka gani ku ita dan yi ce abin da ka bani ajiya ka yadda mun tuma abin da shara'a ta ayin ayin ya ne mu tuccace ba ko ni ka dai aka fara dorewa nan gudu ba dole yace dama jin me na baka ita kanka ka ji da abin da ya same ka mun duniya iyawa ne wa ta su ka fishe shi da suna da abinsa ko da ba ce dan yin tsoron doka kwanci ne dan doka ya ce mu kwanci kaya sake magana na zan kawo ƙwararrun sake shi dan mai sarki ya aji mu ya yi zikiyar su zuwa rumfa a kalin kasuwa a kalin kasuwa tambayi dan yi abin da ya yi dan ke ya ce Allah za mu tumala ina na sani kai ne a tambayi dan doka a nuna na satan masu har ya ɗaure ni a kalin zuwa ga dan doka ya ce kai lafiya ka kamo shi dan doka ya kwashe yadda dan iya sa a ɗaure shi ba ne da kuma maimaita maganar da ya ji ta gudana tsakanin su da dole a yi wasu aka kwashe kudin din da ɗan kayayyakin nan aka shiga kasuwar cibiya wa aka yi wasa ta yanzu shiru to abin ka na kasuwa kamar su kanu kowa haka gabansa ta yi jeji ba wanda ya san Allah ya halitto ni kuma ma ko mutum ya ji ana cibiya kai da aka yanke wa kamar su mai goma aka gana cibiyar wanda aka yanke wa kan uku da su mai biyu da jeji da yin su malo ka sa baki a ruwa ya ta jalade jalade da kai an kawo ɗan kasuwa ba a ga masu kaya ba alƙalin kasuwa ce to ni yi ba wata hanyar da zan wuce yau hukunci wasu kan wannan al'amari domin an ce zato zunubi ko da wani gaskiya an doka sai ka sace shi an gane zanya kana aka kwance kanka da aka kwance shi sai dan kusa gaban alƙali ya ce Allah kyautar mallam ni kuma ina da ƙarar dan doka dan ya yi min ƙage ga shi kuma ya karya mai ɗaure cikin kasuwa sai a fita min da na haki ina nan dan doka suka dubi ruwa alƙali ya ce abin da wani na buƙe ka da yanzu sai ku rufe juna kai tafiyarka an kace a ɗan mai cika ba ba ai ba yin ba kan yi wuce to Allah ya kyautar mala saboda kunna ta na yi masa ya tashi ya kwashe kudinsa da turamin su da ya fita ya tasu mara layin da dauri ke zaune ya tarar da shi da ganin su duk da ya fashe da dariya ya ce bulala nawa dan iya ce bulala haba samun mutuka ɗan garin nan ke nan ba ai ba kayayyakin da kudin da an bani dan bai ce hatto ba sai nuna ba kan na ne dan iya ce ni nuna ba daga shirin ce ko kwa da wasa ai da ma na gaya maka na ba sata musa dabara muke ce to da yake nan kan fara gani daga cikin dabarun da muke samun abinci ta hanyar su sai dai ga su da biyar kasha

tamu su mamu tarihi akwai wani da gudun yana jiji ina jiji to akwai wani makiyayi mai wata ne da ya ɓulo arewa daga da makaran zai wuce ya shiga cikin oci to kuma da ya zo nan ne to shi ne kuma ya ga wannan jejin ya ga kamar ya yi masa to shi ne ya sauka da iyalinsa da bayansa da dukiyarsa da ya mu da duk yake tare da su to da ya zauna a cikin jejin kamar ya yi da zango ne kan hanyarsa ta wucewa to kuma duk mutanensa can da suke bin sa da

kuma dutse ta jihar Jigawa. To shi ne yawwa shi yake cewa magama ce ta gaya da dutse. Wannan gari ugun ya daga nan gamoji ta samu asali. To kuma shi ne daga baya

rabu ya samu kamfanin Abdulrahman Andeko akan titin Bashir Fofa, katin albasa, ko akan number 1 kamar haka 07700.

mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Ni yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wajen ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba komai. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha.

kada Allah ya bar shi da rufin dukkan shi ina tabbatar muku masu ware bari sun ba ku cikin kado ka amsu bayana kafin karbe biyu ka gama da shafon kuma cikin kado yusuf botella ya muku kuma ka ji kuma kasa asirasa kabir arasar yau da jeje da kan takama rawa ruwan jama'a ya kare Allah shi ne na tsara amma kan amma da kai ka tun sha biyu ka gama da aura saliyar zaki baban amma je live global na wata cika kasuwar da ke habin shi da mu amma da ara da abin da ke gaba ka shigo da ba ka di wai ka rike gofi yan ya ka kun karbe goma a haji ba ka da ta yi da da ta kan ce ka ji ka cikin kodin da ka dan ja Allah ya tuka jagorar da ke a haji ka da gofiya yanda yake buku ne a haji ba ko siya ya samu buku ne har da rabu da rawa ta Allah ya kara maka da rahama sai ku Allah shi ne.

yau ko kowa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfani da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai kowa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kafin shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa kowa ce ta wanke ka kaman mutum kafin ma kowa ya san ka kaman mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum don haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa tsaya da riƙa kasa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanka ta hana shi fitowa shi da matarsa da ya tafi da bakalle da tana bincike me ya zo wa matarsa ina ya zo ganin gurin sa boye ya zo ki nan ina ruwan ki ke ma mutum da ki ba kun fice ne ba boye lokacin nan dan da kuma ki ne da ku zo ki ji na ki ba ku kira cikin gurin ki kira cikin yare sarki kuma ki gani ji tace da matarsa ma sai ne ke yanzu ku ran ki ci balan gurin ba ya ne ki ci balan gurin matarsa ma dan da ku ba in ya ci da matarsa ki na ba sai so ki gura ba ne da zo ce wallahi abin farin ciki gida ya so ki ne zai ji cikin daki da shi da matarsa yana cikin suna ji suna raha suna takawa suna dariya in bai wannan ba zai da karuwa a waje a ce ke wannan matar ƴar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba a ce wannan matar shi mata albarka da ki ce ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gare ni a kan ji sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwa ta shiga ta yi fiki fiki sai ta hana ɗan sakar ta hana matar sakar ta wani sarki to a nan wurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayin sa uwa ta san matsayin ta shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya shi su ƴar wani da ya auro shi ma ta rana za a auriyarsa sannan kuma kar matarsa ta sa ya fito mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi girbi ita na uwa da jin kai mai kike so mai kike bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai kuruncinta daidai amfanin da take wa shi wuri kowanne na amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan

20 ya bayar da tallafin 30,000 ya nemo wa jama'a kudin nasal kudin da aka ga bayar da su lokacin bayari na nasal ya ba wa mata da maza horo akan sana'o'i daban-daban wanda ya hada da masu aiki da shayi da tuwo-tuwo tare da tallafin 20,000 a kowane su ya samu wa matasa aiki a ɗaya daga cikin hukumomin garo na ƙasa kaza su wannan ba a bada sai dai kamar shaɗin kula kawai ya tallafa wa wasu daga cikin mata da jari mai kauri domin su dogara da kansu ya raba wa wasu daga cikin shugabanni motoci ya ba da tallafin mashina ya biya wa ɗalibai sanadin wato akwai wani abin da yake bani sha'awa bari in gaya maka shi ya ba wa ɗalibai sanadin kuɗin makarantar tun daga farkon shekarar karatunsu har su kammala a makarantar Dala Institute for Continuing Education wato abin da bari zan dawo maka nan bari in ƙarasa maka ya ba wa mata da maza horo akan sana'o'i daban-daban wanda ya hada da masu aski da shayi da tuwe-tuwe tare da tallafin 20,000 ya kawo motion a majalisar dattawa wato akan gina masallaci wanda yanzu haka an gama wanda shi ne famanin ciyaman na wannan masallaci da aka gina wato bari koma ga gaba wannan abin da zai bayar ka sha'awa wannan ɗaliban ɗalibi

0: Bwana yale chini mtaka kwa roba sida denima na dawa. Msumi mashiku kosa. Aiba shida denima na dawa. Denimu, ababa, dalike genesa. Inda achi alini senti na imu. Dukma lebe ni jide nasa kwa kosa ilite chijara wa. Yandini sali. Na uchi 5 kilometers. Wabara 5 kilometers ni. Kuko sili barata. Ganduja ika jeshi. Ganduja ya senda baka lende achi zaigi achiki timu. Shia ya bashi. Ganduja ika lete shikara topas. Ikada ina jimba do mimi ta asara akan asara wa. Kagani ya jani ita itapi. Didi ya iwadensa ayika nasang. Amadi wa nandiba. Nao ya uzu. Bae shikara guma. Abba izo ike yu wata 95 kilometers. Ya bashi. Be abu madi ipa yuwa uchi kumi kada nida sanang ala. Ala shisi yada ni ila bayansa. Ama abba izo yu yu yu yu kontrat. Ya saki yike yisu. Ike bia. Tu andu yada adachi. Misali kaduku na kahe fana sheke kuskuli. Bae yara mingata suwa jeno seido seida jika alkochi. Seiki jere kura kurenda laki. Nang ala ntambeka. Kamada na gawata shini. Wadi na mataka ini kwe wansa laki. Baka suwa jara kuskuli jenadamu. Indi kichi kanda kaduka nata sutu waka sa jara kuskula. Dani imba baka sanga jara kura kuramba. Alka mata heke ya gishi.
1: Aba aram kumbusi ya sika chisari ni jidowa yunga na sikisu idan anka pagumita atapika. Skumadika dan ayu wa jahar kamu.
0: Wai imba aram kumbusi ya.

0: kuma dama ku yi tsammanin ba za su dawo su yi duk mai yiwuwa su kare gwamnatin ba.
1: A dai Amurka ne wani kare gwamnatin ba. Ai, yanzu ne ba. Ai, da wani su dami yanzu ta fito da shi fili. Wallahi ta fito da shi fili. Domin ne ayyukan da Abba yake yi in ka zagayari tambayar da jama'a suke yi a. Ka ce da mu saboda ayyukan kanmu aiki kan ki kawo wani. Wani ya zo yana yin aikin nan. Kuma kano kana adawa da shi shi ne rige ya wani ne yanzu misali dauke yake gidan wannan Allah ya baka sa'a mai girma goma daidai Allah ya kai tarin wannan sai ya dawo kamar lokacin da shekaru ya bashi shi bai gaji aikin a wurin malam shekaru i duk mai yiwuwa ya daina na ta harkar yanzu aka ne
0: masa gogari
1: kuma ne zai gogari ne bai lana ta ba ya yi nata gogari ne biliyan da biliyan da biliyan 21 ba yanzu za a yi amfani da suwai biliyan 21 ba duk abin da iga da kuma yanzu mutanen kana magokata ne su wannan aikin alherin da abu yake yanda yi suna duk abin da aka yi na arziki ya bi gungu zane in ya samu dama sai ya lalata a kano yanzu an yi lada ayin Allah da kuma ba za ta kara dawowa hannun sai ballanta na ai abin arziki ya rari ya lalata
0: amma ai
1: wani shagaro ne yake dawowa ya lalata gandije ne wannan filin yigi ya lalata gandije ne ya dawla ya lalata ba ruwansa abin ne amma shi fa ma mun ke ban mamaki duk sun ga wani suka gano ni wallahi ko sun suka sun bi shi a gare sa domin ba wanda yake da wannan mummunar aqidar tsiwa bana ta abin da wani ba nasa ba
0: ya wani abu da za a lalata mutumin da aka yi shide shi da gina al'umma gina matasa gina jihar Kano
1: ba sai ka ga mutum ba sai ya zama wani gina ba ai ga wani gina ba yanzu misali yanzu misali yanzu ka dauka yanzu misali da kuma da
0: yasu wasu
1: iskola shi ba yanzu ne ga maka da mallaka shi ka iskola shi ba wanda ba biya ba shi ma abban yanzu yanzu ne ina ji ba akwai forum mallaka scholars din da abba yake kuturin din da ake da scholars din abu suma yanzu dawo abin da yana sheshe ne duk wanda ya gaci ya su basar an yi tuwa nan an yi kawai gwamnati kuma in gane mu wannan magana to kuma zargin da ibiyo ba ya fa harkar ɗaliban ai an yi zargi har yanzu kuma su kira yare iya ba
0: mana shi na fashu magana ta karasar da wannan ana ganin akwai waɗanda har zuwa yanzu suke kusan har dokin yake cewar kamar an yi musu ba daidai ba babu kuma tabbacin su zo su mara baya domin tabbatar da kun yi nasara duk kuwa suna jam'iyyar APC nan sun zargi cewar sun jima suna hidimawa al'umma don ganin irin wannan gaba ta zo su sami damammaki domin yi wa al'umma hidima musamman a kujerar sanatan Kano ta tsakiya katsam ta sama Sardaune Faɗuwa kace shi ne ɗan takara wannan batu na APC in an taɓa a haka anya da yi muku kai labari
1: an albarka annabi sai mun kai labari in Allah ya zuwa yadda kuma ni a lokuta da yawa Sardaune na ja mana kuma yi wasu yasa ba mu biyo wani ko wani abin da ya bi mu sai dai ne a dawa mu faɗa abin da aka yi amma in duniya da gaskiya idan mun koma a baya kamar yadda suke magana wani gero wani shigo APC ai kowa ya sha inuwar gero bai kai ya magogoro ba shi mai girma Bola Tinubu ya san idan APC gida mai rabawa za a gado kowaye a wannan gini sai dai shahino ya tashi Bola Tinubu da mai girma ma da shekaru su ne ya kamata a ce an raba musu wannan gidan domin su suka gina shi kar ka manta ba Bola Tinubu mai girma shugaban kasa Bola Tinubu da shi da mallam shekaru suka zagaye